0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 31 let, odkar je borzni indeks Nasdaq prvič presegel vrednost 1000 točk. In ko smo ravno pri tem. Podrožnikom v bližini gostišča Čat bodo v poletnem in jesenskem času izvedli odstranitev 5 oslabljenih in suhih dreves. Poseg, ki bo izveden na podlagi že izdane odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, je potreben zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Na glavni plaži na slovenski obali včeraj ni bilo kopalcev. Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je bila glavna portoroška plaža včeraj zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se je zaradi vetra madež širil proti obali. Kopanje je bilo odsvetovano.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami je petek, 17. julij. Danes bo vreme pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, no popoldne in zvečer pa predvsem na severu Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature danes med 30 in 35, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res, škoda bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je v Nemčiji vlak zaradi pomankanja toaletnega papirja res nenačrtovano ustavil? Ja, drži, vlak na dolge razdalje je pred dnevi na poti od nemškega otoka Silt do Berlina vožnjo nenačrtovano prekinil s postankom v Hamburgu, saj je na vlaku zmanjkalo toaletnega papirja. Uslužbenec vlaka je nato stekel v najbližji nakupovalni center, kjer je kupil 3 pakete toaletnega papirja in lahko rečemo na koncu le še, fantje, nega sretno.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bosta v nedeljskem finalu igrali reprezentanci Španije in Argentine. Argentini je v sredo uspel veliki met, saj je še v 85. minuti polfinalne tekme proti Angliji zaostajala z 1-0. Na to pa v režiji Lionela Messija, ki je bil dvakratni podajalec, zmagala z 2-1. Nov preobrat Argentine je strl angliška srca, pokal, ki ga čakajo že 60 let, se spet ne bo vrnil domov, kot radi prepevajo angliški navijači. Kritike zdaj padajo predvsem po selektorju Tomasu Tuchlu, ki je igral preveč pasivno.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriški organizator igre Umoja Chipson zapušča košarkare CD-vite Olimpije in se seli v Barcelono. Ljubljanska ekipa bo za 182 cm visokega košarkarja, ki je imel veljavno pogodbo tudi za naslednjo sezono, prejela odškodnino. Ob tem dodajamo, da se v domovino vrača 34-letni litovski center Jonas Valančiūnas, ki bo v Euroligi spet igral po 15 letih. Podpisal je dveletno pogodbo z Žalgirisom.

0: izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Aktivno socialno življenje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, medtem ko kajenje in uživanje alkohola to tveganje povečata, je v svojih novih smernicah za preprečevanje demence in kognitivnega upada izpostavila Svetovna zdravstvena organizacija. Ker za demenco ni zdravila ali široko dostopnega zdravljenja, organizacija v smernicah izpostavlja, da preventiva ostaja najbolj učinkovita strategija za zmanjšanje števila obolelih s to napredujočo možgansko boleznijo. Predvsem pa so pomembni socialni stiki.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Naložbe v kritične surovine na globalni ravni so se lani zmanjšale, čeprav so se zahodne države zavezale k povečanju domače proizvodnje, ugotavlja Mednarodna agencija za energijo. Ob tem agencija opozarja tudi na negativne posledice povečanja nadzora nad izvozom kritičnih surovin strani Kitajske. Kljub prizadevanjem za diversifikacijo dobavnih verig je Mednarodna agencija za energijo ugotovila, da so geopolitične napetosti in nestanovitnost cen povzročile, da so se na naložbe v rudarstvo in rafiniranje mineralov lani na globalni ravni zmanjšale za 9%. Agencija ob tem opozarja tudi na povečanje nadzora nad izvozom kritičnih surovin, kar ustvarja gospodarske in

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo plan dela vlade do konca leta, posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih ter poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Peto noč zapored so ZDA napadale cilje v Iranu, Kuvajt, Bahrajn in Jordanija pa poročajo o iranskih napadih, medtem ko predsednik Donald Trump zatrjuje, da je še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom. Državi sta prejšnji mesec soglašali o koncu vojne, a so se zadnje dni razmere znova zaostrile. Kolesarsko karavano čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Skoraj 206 km dolgo in razgibano 13. traso tura bo slovenski kolesarski as Tadej Pogačar začel v rumeni majici vodilnega. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegojem ima 3 minute in 36 sekund naskoka.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
6: So že težave prometa nesreče na vzhodni ljubljanski obvoznici, zaprtje prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Štajerski, pa na pomurski avtocesti prometa nesreče med Turniščem in Gančani proti Murski Soboti oviran promet, pa še okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Pičem in Ivančno Gorico pazljivo v smeri proti Ljubljani, promet je tam oviran.
0: Ekspres vreme.
6: Danes bo pretežno jasno vreme, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, te se lahko nadaljuje tudi v noč, bo pa kar vroče tudi danes še 30 stopinj, ponekod lahko tudi do 35. No jutri pa kar sprememba, ko pride do temperature, spremljivo oblačno bo s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, ohladilo se bo za kakšnih 10 stopinj Celzija, ali okoli 25 stopinj bo jutri čez dan. No, zdaj le 20 v Ljubljani in Kranju, 19 na vrhni.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
2: Poletno kul jutro.
7: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčič & Bank BLC.

jutro vam želim, petek je 17. julij, teden gre k koncu, tudi kul jutro z njim še danes, no, potem pa vikend, sej. A se v ponedeljek spet slišimo. Tri tedne meni bilo, treba bo zdaj nadoknaditi, tako da si Urška mečken odpočije in mogoče tudi naužije nekaj malega morja, pa poje kakšen sladoled, konc koncev je tale vikend. Svetovni dan sladoleda vsako tretjo nedeljo v juliju, ta vikend bo pa seveda tudi svetovni vikend nogometa, konc koncev gre svetovno prvenstvo k koncu, tako da pred nami je vikend, ki bo v znamenju kept sladoleda in nogometnih žog. Mi pa z glasbo naprej, Where Do You Go, tole so že No Mercy, ki odpirajo današnji kul jutro, minuto pred šesto.

Eno lepo jutro vam želim, petek je danes 17. julij, pred nami pa vikend, ki bo minil tudi v znamenju sladoleda. Vsaka tretja nedelja v juliju je namreč rezervirana za svetovni dan sladoleda in to je v primeru tega meseca, ta nedelja, 19.7. Kakšen ga imate najrajši? Imate kakšen poseben okus? Lahko nam sporočite na nič 1,5 milijonov pet. Pa je, da imamo Slovenci kar radi sladoled po podatkih agencije Euroglaces, ga povprečno v Evropi porabimo 6 litrov na leto na prebivalca. Slovenci smo mečken zadej, pa je, da ga samo 4 litre pojemo na prebivalca, seveda. Poljaki pa kar 16 litrov, tako da, jaz mislim, da sem vsem bolj Poljak v tem primeru, kot pa Slovenc. Pa imamo tudi določene ure, kako Slovenci najraje jemo, nekaj med 17. in 19. uro nam najbolj zapaše. Najraje si ga privoščimo pa v nedeljo. Ja, evo, nedelja, torej dan za sladoled v vsakem primeru, prvošte si ga.

Sorry, I'm here for someone else, je odpel Benson Boone. Mi pa zdajle naprej z eno legendo, z enim najboljših pevcev in igralcev, kar smo jih poznali v 80-ih in 90-ih. Čeprav, ko zdaj gledaš nazaj, ne vem, je bil tok dober igralec, je bil tok dober pevec. Takrat je bil legenda, samo to je važno. Danes 74 let praznuje David Hasselhoff, najbolj znan po vlogi Mitcha Buchanana v Obalni straži, no pa tudi Michael Knight je bil odličen v nadaljevanki Knight Rider. Vsi smo hoteli imeti tak avto kot on, da se z njim pogovarjamo. Evo, zdaj se pa reži s svojimi avtomobili pogovarjamo, a ni zanimiv. No, David Hasselhoff še danes upisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj gledana oseba na televiziji. David Hasselhoff, vse najboljše.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom rýchlych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec resnice Boris Mijić denarja očitno ne dolguje le nekdanjim delavcem svojega podjetja državi in poročnemu fotografu, temveč tudi eni od dolenskih gostilen, razkriva 24ur.com. Ostali so brez plačila za malice, ki so jih pripravljali za njegove delavce, dolga pa zaradi Mijićevih blokiranih računov ne morejo iztirjati niti preko sodišča. Dolgoval naj bi jim več tisoč evrov. Evropska komisija bo objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila, da naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo v srbski prestolnici pomerili z Iranom ter naskakovali osmo zmago, da bi utrdili svoj položaj pri vrhu razpredelnice.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.

0: trikrat dvojni vepika.laguna.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Center Vič obvešča.
11: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
12: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
10: Dobrodošli v Centru Vič.
13: Ekspres promet.
14: A težave imamo. Nesrečo na ljubljanski južni obvoznici. Tam je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec v smeri proti Štajerski. Imamo oviro. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti. Promet je oviran med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam je zaprt prehitevalni pas, tako da pazljivo. Na dolenski avtocesti pa oviran promet med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Tudi tam je okvarjeno vozilo na cesti. Imamo zastoje na štajerski avtocesti, gre že počasi pred Domžalami v smeri proti Ljubljani.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
14: A danes bo še dokaj lepo vroče vreme, pretežno jasno bo, do 35 stopinj se lahko greje, bodo pa predvsem popoldne in zvečer že možne, krajevne nevihte bolj možne v severni polovici Slovenije, lahko se nadaljuje tudi v noč. Jutri se bo ohladilo, spremljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, ohladilo se bo skoraj za 10 stopinj Celzija. Če bo danes do 35, jutri okoli 25 stopinj. No zdaj le 20 v Ljubljani, v Kranju, stopinja manj v Domžalah.
17: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio
20: Poletno cool jutro.
21: Sonce, morje in poletne avanture.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratum by Molčič & Bank VLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bužan.
14: Dobro jutro, želim, petek je danes 17. julij, dan pred nogometno obarvanim vikendom, ko bomo gledali jutri tekmo za tretje mesto in potem še veliki finale. A veste, kdo je izumil nogomet? Pravila modernega nogometa, pa kje so nogomet prvič igrali? Vse vem, preverim čez par minut. Najprej Dire Straitsi, So Far Away in Mr.

0: Dire Straits je bi tole okolju jutri na Radio Express, dan pred nogometno obarvanim vikendom, ko se igra tekma za tretje mesto in ko se v nedeljo igra veliki finale. Kdo je izumil nogomet? Ja, pravila modernega nogometa so postavili Angleži leta 1863 in zato tako radi rečejo It's coming home. Ja, ampak tudi letos ne prihaja domov, tale pokal gre v Španijo ali v Argentino, ne gre tja, kjer so izumeli pravila modernega nogometa. No, ne gre niti tja, kjer so nogomet baje igrali že pred več kot 2000 leti, ampak malo po svoje, na Kitajskem. Tam je bil to sprva vojaški trening, no potem so pa iz tega naredili tudi šport, ampak še enkrat pravila niso bila enaka temu nogometu, ki ga igramo sedaj. Bomo videli, kdo mislite, da bo zmagal? Španci, Argentinci, zdaj glede na to, kako Argentinci plujejo, kar nekak jih noben ne more premagati. Nekak vedno priplavajo na površje, ampak Španci so pa vsem Španci, no. Jaz mogoče vsem za Špance navijem. Čeprav še kadarkoli sem zdajle na zadnji rekel, jaz za tega navijem, jaz gubo.
1: 20 let tvojih najboljših hitov. Radio Express.

Toto in I'll Be Over You. Najboljša glasba 80-ih je bila tole okoli jutru, mi pa menjamo desetletje, skočimo v 90-ta. Zakaj? Ker bo tudi vikend odklop v znamenju desetletja. Ko smo postali samostojna država, ko smo vrteli kasete, že tudi kupovali CD-je in nosili široke hlače. Nekateri smo hodili v srednjo šolo, imeli takrat prve punce in Oriana Girotto bo prav gotovo povedala mrsikaj o desetletju, ki smo si ga zavedno zapomnili in za katerega bo mrsikdo rekel, to je bil pa najboljši možen desetletje. 90-ta v vikend odklopu vsako uro kakšna tematska in kakšna zgodba z 90-ih. Mi pa že zdajle ena za spomin na tiste čase. TLC Waterfalls.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na prvi seji po nastopu nove vlade Janeza Janše se bodo sestali socialni partnerji. Na ekonomsko-socialnem svetu naj bi vladni partnerji predstavili svoje načrte, predstavniki sindikatov in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Trenja med parlamentarno večino in sindikati so se sicer pojavila že pred začetkom mandata, saj je sindikate razburilo sprejetje interventnega zakona brez socialnega dialoga. Zato so tudi sprožili postopke za referendum, o njem mora zdaj odločiti ustavno sodišče. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija, poroča nacionalna televizija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ta je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Slovenska moška atletska štafeta 4x100 metrov je z 38,91 sekunde in slovenskim rekordom zasedla drugo mesto na bronastem mitingu svetovne atletike v Lucernu. Zaostali so le za Nemčijo, tretja je bila Švedska.
3: Poletna znižanja, uprijetno hlajenje Lej. Vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane. Big Bang
4: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
5: Wow, Big Bang.
6: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
7: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
8: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
9: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
10: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Centrvič obvešča.
12: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
13: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
11: Dobrodošli v Centrvič.
14: Ekspres promet.
15: Še vedno težave zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici. Tam je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec v smeri proti Štajerski. Imamo okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico in med obema priključkoma Trebnje proti Ljubljani. Pa povožena žival, oviran promet je med Grosupljem zahod in Cikava proti Novemu mestu. Zastoj so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno tam zapirajo tudi predore. Nič 80-164, če smo karkoli na cestah spregledali.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
17: Ekspres vreme.
15: Vreme bo lepo, danes bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa so predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, te se lahko nadaljuje tudi v noč. Vroče bo danes, do 35 stopinj se lahko ogre. No, jutri pa sprememba, spremenljivo oblačno bo, možne so krajevne padavine, zapihal bo severovzhodni veter in prinesel ohladitev, le okoli 25 stopinj bo čez dan, ampak po 35 danes bo jutri 25 že propasal. 20 v Ljubljani, 20 zdele v Kranju in tudi v Škofji Loki.
12: Sončna očala so modni podpis poletja.
4: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
12: Klarus.si Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.si
4: Poletno kul jutro.
0: Kul pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže načrtov.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
0: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Dušan.
15: Dobro jutro, želim. Petek je 17. julij, ko preverimo, kaj se kaj ta konec tedna dogaja, kam greste lahko na en res lep romantičen dogodek, ki ima v Sloveniji že kar dolgo, dolgo zgodovino, res nekaj posebnega, pa tudi kakšen koncert ali kakšen plesni dogodek, tudi tja vas povabimo. Čez par minut, seveda pa tudi izbira glasbe, tudi to vam prepuščam, na Facebook lahko skočite in glasujete, katero pesem bi raje slišali, eno slovensko z 80-ih. Ali pa gremo v 90-a. Odločitev je vaša na Facebooku, oddajte srček ali pa prst na gor, tako da zaenkrat v vodstvu si darta, lahko pa se še vse spremeni. Čez približno 10 minut zavrtim zmagovalno pesem, zdaj lepa Michael Cimbello, Maniac, kukul jutru. 3 minute čez 7 je. Dobro jutro.

0: Eno lepo jutro vam želim, petek je danes 17. julij. Kaj se ta vikend kaj dogaja, že danes ob 19. greste lahko plesati na Alejo Sky Swing večer, vstopnine ni. Ob 21. danes v Kranju na gradu Kiselštajn, Toni Cetinski. V jutri na Bledu, romantika prve klase, blejska noč oziroma osrednji dogodek Lučke na jezeru, ki so vrhunec blejskega poletja, že odkar pomnim, ker sem bil majhen, smo hodili to gledati. Wow, to je bilo res neverjetno in verjamem, da je še vedno bo treba iti pogledati. 10.000 lučk v jačnih lupinah bo danes zaplavalo na Blejskem jezeru. No, sicer pa ta konec tedna, če boste šli kaj v kino, mislim, da ni treba zgubljati besed, Bajeda, film o Odiseju je izjemen. Komaj čakam, da grem pogledat. Lahko ga pogledate recimo tudi na prostem v Arboretumu. Volčji potok igra danes ob 21. No, sicer pa vikend, ko bomo prav gotovo gledali veliko nogometa. Jutri ob 23. polfinale in v nedeljo ob 21. finale svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Radio Express. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Tudi danes smo vam pustili izbor glasbe in tudi danes smo se udarili 80-ta proti 90-im, predstavniki 80-ih, Bazar Portorož 1905 in predstavniki 90-ih Sidarta Pot UX. Je bila kar suverena zmaga, kaj mislite, kdo je odnesel današnje predvajanje? Danes bomo po vašem izboru slišali...
1: Zmagovalec dvoboja 80-ta proti 90-im je...

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volivnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil umešavanja v takratne volitve in dejal, da bi lahko bile novembrske umestne volitve znova izpostavljene tujemu umešavanju. Trump ni nikoli predložil dokazov o nepravilnostih, številni strokovnjaki, neodvisni inštituti in sodne odločbe pa so gotovili, da goljufij in nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na rezultate, ni bilo. Ameriški SpaceX je moral preložiti izstrelitev rakete Starship in to tik pred vzletom, saj se 4 od 33 motorjev niso prižgali. Če se bo izkazalo, da napaka ni resna, bi lahko do naslednjega poskusa prišlo že to noč. Največjo in najmočnejšo raketo doslej preizkušajo že 3 leta. Zadnji testni polet pa je bil precejšnje razočaranje, saj je več motorjev odpovedalo. FIFA bo letos na svetovnem nogometnem prvenstvu zmagovalcem podelila tudi prstane, kar je sicer običaj v ameriškem športu. Te bodo dobili poleg pokala

0: in medal. Skupno bodo izdelali 2026 prstanov. 30 je rezerviranih za zmagovalce, ostali pa bodo na prodaj navijačem po vsem svetu.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapjamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekspres promet.
10: Severna in južna ljubljanska obvoznica, na obeh imamo prometne nesreče. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski. Na severni ljubljanski obvoznici pa prometna nesreča na izvozu Dravlje iz smeri Koses, tudi tam oviran promet. Imamo okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico in med obema priključkoma Trebnje proti Ljubljani. Prav tako oviran promet zaradi okvarjenega vozila na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa povožena žival med Grosupljem zahod in Cikavo proti Novemu mestu. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani gre počasi, prav tako pred Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno tam zapirajo tudi predore.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
10: Danes bo vroče, pretežno jasno bo popoldne in zvečer, sicer v severni polovici Slovenije že možne krajevne nevihte, te se lahko nadaljuje tudi v noč, se bo pa ogrelo danes do okoli 35 stopinj Celzija, no potem pa jutri sprememba. Jutri bo spremljivo, oblačno, možne so krajevne padavine, zapihal bo severovzhodni veter, ohladilo se bo le okoli 25 stopinj jutri, ampak po 35 stopinjah danes, jutri 25 bo prav pasal. 21 zdele v Ljubljani, 20 v Kranju, 18 na Bledu.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si? Poletno kul jutro.
13: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar, ni treba, da ostane samo pri željah.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express, Kul jutro in Klemen Bučan.
10: Eno lepo jutro vam želim dan pred vikendom, ki prinaša tretjo nedeljo v juliju, ki je svetovni dan sladoleda. Vikend pa prinaša mogoče za koga tudi malo več časa, da bi šel na kakšen izlet. In če nimate ideje, Urška Majdič Uma vam jo z veseljem servira vsak dan med tednom, ima eno. In danes vas bo odpeljala na Gorenjsko, le kam, bo kmalu jasno. Najprej Falko, der komisar, dobro jutro.

0: Še so v Hajuku jutri na Radio Express, pa je čas za cool idejo za izlet po Sloveniji. Urška Majdič Uma vas danes pelje na Gorenjsko.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Express.
2: Če je Ljubljana mesto zmajev, je Tržič mesto šuštarjev, čevlarjev. No, v bistvu imajo tudi svojega zmaja. So pa tu stoletja izdelovali čevlje, usnje in znamenite višnjeve nogavice, ki so Tržič ponesle daleč prek gorenjskih hribov. V Tržiču pa niso le spretni obrtniki, bili so pravi modni vplivneži svojega časa. V Tržiškem muzeju si lahko ogledate bogato obrtniško dediščino, pa tudi čevlje znanih Slovencev. Od maratonskih superk Dušana Mravljeta do salonarjev Miše Mavk.
3: Nam je bil muzej zelo zanimiv. Še celo rdeče pete od Urške Klakočar z Upančico bile tam.
2: Aha, no to pa še boljško pepelka. Mogoče imate pa v Mari tudi vi kakšne peko čevlje.
3: Za raziskovanje po Sloveniji pa nikar ne obujte petk.
2: Se pa slišmo za nove ideje prihodnji teden.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Se spomniš poti na morje v Stoenki? Nostalgično poletje na Radio Express.

Invisible, tole je bila Alison May v Cool jutru na Radio Express. Hiter skok še enkrat na severno ljubljansko obvoznico, tam so še vedno težave na južni, ne več. To je dobra novica na severni ljubljanski obvoznici, pa prometna nesreča na izvozu Dravlje iz smeri Koses oviram promet. Ja, vikend je pred nami, vikend, ki prinaša tudi svetovni dan sladoleda, samo da veste, v nedeljo, če boste kaj praznovali, da boste primerno založeni, ker v nedeljo so trgovine zaprte, sladoled se seveda še vedno dobi, ampak dajmo reči, da Gorenc v meni seveda ve, da v trgovin dobimo več za svoj denar, kot če gremo recimo, ne vem, v nedeljo na kakšno bencinsko, potem po lučke ali pa kaj, ampak le, če ne drugač, tudi to je super. Slovenci imamo sladoled radi, recimo, če pogledamo malo po lokacijah, v Murski Soboti ga pojejo največ v ponedeljkih in petkih ter ob nedeljah, medtem ko si ga v Novem mestu rajš prvošče ob petkih, no Kranj pa je ves konec tedna zelo rad je sladoled. No, zanimiv podatek tudi, če gledamo večni dvoboj Štajerska oziroma Maribor proti Ljubljani, kdo poje več sladoleda, ja tukaj pa Maribor kar nese Ljubljano, pa je, da ga Štajerci pojejo 4-krat več kot Ljubljančani. Brez jutranje.

0: BMW Serie 1 že od 27 900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo plan dela vlade do konca leta, posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih ter poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Peto noč zapored so ZDA napadale cilje v Iranu, Kuvajt, Bahrajn in Jordanija pa poročajo o iranskih napadih, medtem ko predsednik Donald Trump zatrjuje, da je še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom. Državi sta prejšnji mesec soglašali o koncu vojne, a so se zadnje dni razmere znova zaostrile. Kolesarsko karavano čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Skoraj 206 km dolgo in razgibano 13. traso tura bo slovenski kolesarski as Tadej Pogačar začel v rumeni majici vodilnega. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegojem ima 3 minute in 36 sekund naskoka.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
6: Moja izbira je lokalno meso.
8: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
9: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
10: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Centrvič obvešča.
12: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
13: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
11: Dobrodošli v Centrvič.
14: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Ekspres promet.
16: Ja, v tem trenutku najmanj zapovedati v tem jutru in to je dobra novica. Trenutno imamo samo nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Gre počasi, občasno tam zapirajo tudi predore. Nič 80-104, če smo karkoli s cest spregledali.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Res vreme.
16: Pretežno jasno bo danes, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, te se lahko polečijo tudi v noč. Če ozdan bo kar vroče, danes bo do 35 stopinj Celzija, no jutri pa sprememba. Spremljivo oblačno bo s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, ohladilo se bo, čez dan bo okoli 25 stopinj. Zdaj le 21 v Ljubljani, 20 v Kranju, Novo mesto, prav tako 20.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
20: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
21: Poletno kul jutro.
22: In čas za potepanja po Sloveniji.
0: Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
22: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
16: Dobro jutro, točno 8 ura, mi gremo naprej z najboljšo glasbo, potem pa rečemo tudi kakšno o nogometu, kdo je največkrat osvojil svetovno prvenstvo, kdo bo letos, a bo Argentina, a bo Španija, a kdo ima več naslovov, preverimo čez par minut. Najprej, nek.

0: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
1: Poletni Radio Express.
2: Don't close your

Johnny Logan in Hold Me Now. Huko jutro na Radio Express. Okvaro vozili imamo na dolenjski avtocesti. Se je pokvarilo vozilo, oviran promet med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Tako da pazljivo tam mimo. 8:06 minut je ura, Radio Express poslušate, vikend je pred nami, ki bo seveda minil v znamenju nogometa. Jutri tekma za tretje mesto, v nedeljo veliki finale svetovnega prvenstva, ki poteka že od leta 1930, takrat se je prvič igralo. Kdo ga je osvojil največkrat? Seveda Brazilci, ki niso več to, kar so včasih bili, so pa bili svoje čase res najboljši. Petkrat so osvojili svetovno prvenstvo, Nemci in Italijani štirikrat, no ni se zabad, da bi kdorkoli od njih popravil svoj vtis oziroma svoj izkupiček zmag. Bi se pa lahko Argentina pomaknila na drugo mesto, torej Nemci in Italijani štirikrat, Argentina zaenkrat s tremi naslovi. Lahko bi osvojili četrtega, ampak tukaj so še Španci, ki imajo pa samo enega, pa bi bili zelo veseli, če bi še enkrat zmagali. No, jaz rajš bom tih, za koga bom navijal, ker najprej sem navijal za Francoze, potem sem pa navijal za Angleže. Javo, sem rekel Francija, Anglija, to bo finale. No, sej, Francija igra proti Angliji, ampak ne v finalu. Nimamo kaj, tako je v življenju. Life is life, bi rekel. Opus, najboljša glasba 80-ih. Toliko jutro.

ko smo ravno pri cestah, Chris Rea je bil tole The Road to Hell, ne ravno to Hell, ampak če greste proti Mariboru, malo dlje bo trajalo na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, je kar nekaj zastojev, tam tudi občasno zapirajo predori, tako da veste, če greste v tisto smer, kakšno minuto dlje bo pa trajalo.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mijić denarja očitno ne dolguje le nekdanjim delavcem svojega podjetja, državi ter poročnemu fotografu, temveč tudi eni od dolenskih gostilen, razkriva 24ur.com. Ostali so brez plačila za malice, ki so jih pripravljali za njegove delavce. Dolga pa zaradi Mijićevih blokiranih računov ne morejo iztirjati niti preko sodišča. Dolgoval naj bi jim več tisoč evrov. Evropska komisija bo objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila, da naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev ter pregona korupcije. Nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo kot glavni sodnik sodil Slovenec Slavko Vinčić. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih. Vinčić priznava, da ga je novica močno presenetila in da se je od šoka kar tresel.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
11: Žima. Delamo za mojstre. Žima.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do

0: odstotkov na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living. Ekspres promet.
1: Pa skočimo na slovenske ceste, kjer imamo okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, oviran promet na štajerski avtocesti, pa zastoji med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, gre počasi, občasno tam zapirajo predore.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Danes bo pretežno jasno vreme, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, te se lahko nadaljuje tudi v noč. Vroče bo čez dan do 35 stopinj, no jutri pa sprememba, spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, ki bo prinesel ohladitev. Jutri čez dan le okoli 25 stopinj Celzija.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si. Poletno kul jutro.
3: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim, petek je danes 17. julij, jutro, ki uradno traja do 10. ure in vikend, ki se pri nas uradno začne že v petek ob 14. popovdne, ko Orjana Giroto začne z vikend odklopom. Zdaj, kaj je vikend odklop? To pomeni, da vam vsako uro zavrtimo eno tematsko pesem in ta vikend se odklapljamo z glasbo 90-ih, tako da se kar začnimo ogrevati. Whitney Houston je tole zapela v 90-ih I'm Your Baby Tonight. Dobro jutro.

Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two, kul jutro na Radio Express, 22 pred 9 je in v Ljubljani so novi znaki, ki jih najverjetneje še nikjer na svetu niste videli. Tudi sam sem bil malo presenečen, kaj so zdaj te znaki. No, glede na to, da so bili v podvozih, sem sklepal, da ima kaj v veze z vodo, no, ker smo kar parka doživeli, ko so bili močnejši nalivi, kanalizacija ne požira in potem pride do bazenov, avtomobili nasedajo in ja, je kar drama. No, in zdaj imamo znak, visok je približno en meter, pobarvan zeleno, rumeno in potem v glavnem rdečo barvo. Pobarvali bodo tudi robnike, torej ob strani boste tudi videli različne barve, torej zelena, rumena in rdeča. Ko bo kakšen močnejši naliv, moramo biti torej pozorni. Če je voda samo do zelene in se rumena še malo vidi, potem naj bi bilo vse ok, tudi čez rumeno bi nekako še šlo, razen če imate kakšen res nizek avto, kakšnega Porsche, potem mogoče boljš, da tudi čez rumeno ne probate po vodi voziti. No, ko pa bo voda do rdeče, takrat pa bog ne dej, zavit v podvoz, ker ja, potem se bo pa vaš avto kar naenkrat spremenil v čoven.

Sting je tole, Englishman in New York, v kol jutru na Radio Express. Ko lahko rečemo, kakšni Španci, kakšni Argentinci. Slovenci smo v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Ja, in niti ne potrebujemo 11 igralcev, mi imamo samo 3. Slavko Vinčić, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. 3 slovenski sodniki, ki bodo sodili na največji tekmi v njihovih življenjih, na največji tekmi, na kateri lahko nogometni sodnik sploh sodi, v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Tako da mislim, da ni več dileme, še en razlog več, da Slovenci finale gledamo in še en razlog, da se ne rabimo obremenjevati, za koga bi navijali. Za Špance, za Argentince, jaz v finalu letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu navijam za Slovence. To je Klemen

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: BMW Serie 1 že od 27 900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na prvi seji po nastopu nove vlade Janeza Janše se bodo sestali socialni partnerji. Na ekonomsko-socialnem svetu naj bi vladni partnerji predstavili svoje načrte, predstavniki sindikatov in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Trenja med parlamentarno večino in sindikati so se pojavila že pred začetkom mandata, saj je sindikate razburilo sprejetje interventnega zakona brez socialnega dialoga. Zato so tudi sprožili postopke za referendum. O njem mora zdaj odločiti ustavno sodišče. ZDA uvajajo bolj stroga pravila za bivanje tujih študentov in novinarjev. Mladi bodo lahko tam bivali največ 4 leta oziroma le toliko, kolikor traja študijski program. Tuji novinarji pa bodo z vizumi v državi lahko ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa le 90. Nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo kot glavni sodnik vodil Slovenec Slavko Vinčić. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih. Vinčić priznava, da ga je novica močno presenetila in da so ga ob tem oblile solze, pa tudi da se je od šoka kar tresel. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala Slovenca Tomaž Klančnik in Andraž Kovačić. Za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmet.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: 3, 2, 1...
6: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
11: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
1: Ekspres promet.
12: Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Murski Soboti, okvara vozila na južni ljubljanski obvoznici na izvozu center iz Smeri Kozari, pa zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno tam zapirajo predore.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
1: Ekspres vreme.
12: Obeta se sprememba vremena. Danes bo še pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, te se lahko nadaljuje tudi v noč. Vroče bo danes do 35 stopinj čez dan, jutri pa potem sprememba, spremenljivo oblačno bo, možne so krajevne padavine, nevihte predvsem, bo pa zapihal severovzhodni veter in prinesel ohladitev. V narekovaj, ne bo 35, bo pa čez dan prijetnih 25 stopinj.
1: Sončna očala so modni podpis poletja.
15: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
16: Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
17: Julijsko, kul jutro.
18: Poletje je namenjeno druženju, zavrtne zabave in kul jutra z nami.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express, kul jutro in Klemen Bušan.
12: Eno lepo jutro vam želim. Tole Radio Express na petek 17. julij pred vikendom, ki prinaša svetovni dan sladoleda. V nedeljo je ta velik, velik praznik tistih, ki ga radi jemo. In kaj mislite, kje smo Slovenci na evropski lestvici? Mislite, da smo med tistimi, ki ga pojemo več ali med tistimi, ki ga pojemo manj? No, vem tudi, ob kateri uri ga najrajši jemo in na kateri dan. Ostanite z mano.

Portugal The Man in Glide, okoli jutri na Radio Express, na petek 17. julija je danes, dan pred vikendom, ki prinaša tudi svetovni dan sladoleda. Je vsaka tretja nedelja v juliju je rezervirana za ta dan in tretja nedelja pade na 19.7. Tako da bomo praznovali prav gotovo, na ta dan je treba jesti sladoled. Poprečen evropejc ga poje 6 litrov na leto približno, zdaj so tisti, ki ga pojejo več in so tisti, ki ga pojejo manj, recimo Slovenci, pa je, da samo 4 litre na leto pojemo, največ ga pojejo pa Poljaki, pa je, da kar 16 litrov na prebivalca, tako da potem sem jaz bolj Poljak, kot kaže, ker sladoleda pa kar pojem, no, ga imam kar rad, tudi doma ga radi jemo, tam bi ga jedel zdaj med počitnicami najrajš kar vsak dan. So tudi določene ure, ko ga najraje jemo, Slovenci imamo sladoled najrajš med 17. in 19. uro. In če moramo izbrati kakšen dan, najraje ga jemo v nedeljo. Evo, tako da vse se upada to nedeljo na svetovni dan sladoleda, torej obvezno, saj dve kepci. Klemen Bučan, v kuhu jutru.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V večjem delu Slovenije vlada suša. Nekoliko manjši primankljaji vode so na obali Notranjskem in na Dolenjskem, kaže Sušomer, Agencije Republike Slovenije za okolje. Nekaj olajšanja bodo prinesle padavine v prihodnjih dneh in nekoliko nižje temperature. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev, ki Kitajsko je obtožil vmešavanja v volitve in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene tujemu vmešavanju. Trump ni nikoli predložil dokazov o nepravilnostih. Številni strokovnjaki, neodvisni inštituti in sodne odločbe pa so ugotovili, da goljufij in nepravilnosti ni bilo. FIFA pa bo letos na svetovnem nogometnem prvenstvu zmagovalcem podelila tudi prstene, kar je sicer običaj v ameriškem športu. Te bodo dobili poleg pokala in medalj, skupno bodo izdelali 2026 prstanov, 30 je rezerviranih za zmagovalce, ostali pa bodo na prodaj navijačem po vsem svetu.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje.

0: Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorex Center, Bose & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
5: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
8: Okvaro vozil imamo na južni ljubljanski obvoznici na izvozu center iz smeri Kozari je oviran promet. Imamo pa tudi zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, tam občasno zapirajo tudi predore.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Obeta se sprememba vremena. Danes bo še pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, te se lahko nadaljuje tudi v noč. Vroče bo danes do 35 stopinj čez dan, no jutri pa potem sprememba, spremenljivo oblačno bo, možne so krajevne padavine, nevihte predvsem, bo pa zapihal severovzhodni veter in prinesel ohladitev. V narekovajih ne bo 35, bo pa čez dan prijetnih 25 stopinj.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, prikazi. Julijsko, cool jutro.
11: Ja, poletje kar kliče ven, na prosto. Recimo na kakšen stand-up.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express, cool jutro in Klemen Buča.
8: Dobro jutro, evo, moj prvi teden po dolgem dopustu je prišel k koncu, tudi naslednji teden sem z vami, Urška si mora malo odpočiti, je delala 3 tedne zapora, še nikoli tako dolg na Radio Express v jutru, tako da bo naslednji teden tudi še moj. In v zadnji polovici ure vam povem samo še, kaj lahko ta konec tedna počnete. No, potem pa beseda predajam glasbi in seveda popoldne Orjani Girotto, ki že pripravlja za vas vikend odklop. Najprej, Lionel Richie Dancing on the Ceiling.

vam želim, petek je danes 17. julij. Kaj se ta vikend, kaj dogaja že danes ob 19. greste lahko plesati na LA Sky Swing večer, vstopnine ni. Ob 21. danes v Kranju, na gradu Kiselštajn, Toli Cetinski. V jutri na Bledu, romantika prve klase, blejska noč oziroma v srednji dogodek Lučke na jezeru, ki so vrhunec blejskega poletja, že odkar pomnim, ker sem bil majhen, smo hodili to gledati. Wow, to je bilo res neverjetno in verjamem, da je še vedno bo treba iti pogledati 10.000 lučk v jačnih lupinah bo danes zaplavalo na Blejskem jezeru. No sicer pa ta konec tedna, če boste šli kaj v kino, mislim, da ni treba zgubljati besed, pa je, da film o Odiseju je izjemen, kome čakam, da grem pogledat. Lahko ga pogledate recimo tudi na prostem v Arboretumu. Volčji potok igra danes ob 21. No sicer pa vikend, ko bomo prav gotovo gledali veliko nogometa, jutri ob 23. polfinale in v nedeljo ob 21. finale svetovnega prvenstva v nogometu.

0: BMW X1 až od 38 400 eur. S presplačným paketom rýdnych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 u Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Osumljencu za ponedeljko napad na policista v Kočevju je sodišče odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poročajo mediji. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu. Njegov zagovornik se je sicer na sklep o priporu pritožil. Medtem bo ministrstvo za notranje zadeve v prihodnjih dneh pripravilo spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Zdaj pa o novem primeru spletne goljufije. Oškodovanka iz Maribora je izgubila več kot 50 tisoč evrov. Denar so ji otojili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje. Na to pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem podobnem primeru je bil za 24 tisoč evrov oškodovan moški z območja Ptuja. Pred finalom nogometnega svetovnega prvenstva pa bo v središču pozornosti tudi poseben dvoboj Lionela Messija in Lamina Jamala. Njuno zgodbo dela izjemno neverjetno naključje, da je Messi leta 2008 za dobrodelni koledar Barcelone kot dojenčka držal naročju in kopal prav 8 mesecev starega Jamala. Med letošnjim mundialom fotografija spet navdušuje nogometne navijače. Mladi španski talent, nekoč dojenček v Messijevem naročju, bo namreč z argentinsko legendo zaigral v velikem finalu.
3: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
4: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
4: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
5: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je...
1: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
4: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
4: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
5: 3, 2, 1...
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ekspres promet.
8: Nesreča se je zbudila na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico, za predorom Podmir je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, zastoj pa je med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo predore, zamude do 15 minut. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno obe smeri ter na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled, okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, še eno pa na južni ljubljanski obvoznici na izvozo center iz smeri Kozari.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
7: Ekspres vreme.
8: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte lahko tudi močnejše, najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
13: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, panje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
12: Centrovič, moja prva izbira.
7: Kult, cool, poli.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Center Vič obvešča.
6: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj. Je že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Ekspres promet.
9: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico, za predorom Podmilj je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, zastoj pa je med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo predore, zamude do 15 minut. Zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno obe smeri ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled, okvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani, še eno pa na južni ljubljanski obvoznici na izvozo Center iz smeri Kozari.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
9: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, panje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič, moja prva izbira.
14: Kult poletni ritmi 80-ih. Ko se nam o klimi ni niti sanjalo in z najboljšo

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V večjem delu države še naprej vladajo izredno sušne razmere. Nekaj olajšanja bodo prinesle krajevne padavine danes in pa v prihodnjih dneh, ko se bodo tudi temperature spustile, a bistveno to na sušne razmere naj ne bi vplivalo. Vremenoslovci so sicer za danes krajevne nevihte napovedali predvsem za sever države, a se iz Italije od zahoda čez naše kraje že primika močnejša nevihtna linija. Ob tem so verjetni močni sunki vetra, popoldne pa bo na udaru območje na severovzhodu Slovenije tik ob meji z Avstrijo, kjer lahko klesti tudi debelejša toča, prav tako bodo močnejši sunki vetra. Za usposabljanje učencev in dijakov s posebnimi potrebami prihaja bruseljski denar. Ministrstvo za lokalno samoupravo je odobrilo evropska sredstva za javni razpis o vzpostavitvi in razvoju prilagojenega praktičnega usposabljanja za učence in dijake s posebnimi potrebami. Evropski socialni sklad Plus bo prispeval 800 tisoč evrov. Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino pa bo v nedeljo sodil Slavko Vinčić, postal bo prvi Slovenec, ki ga bo doletela ta čast. Slovensko sodniško trojko v finalu mundijala bosta zaokrožila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.
2: Centrvič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centrvič.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
8: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
7: Moja izbira je lokalno meso.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predore, zamude približno 10 minut. Zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi med Razdrtim in Postojno proti Kopru tam zamude do pol ure. Gneče na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
3: Sončna očala so modni podpis poletja.
18: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
3: Klarus.si.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centrovič.
19: Centrovič, moja prva izbira.
3: Kul, poletni ritmi 80-ih. Ko smo lovili sončne zahode, ne

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolno.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
5: Lej! Poletna znižanja! V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Ekspres promet. Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predore, zamude približno 10 minut. Zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi med Razdrtim in Postojno proti Kopru tam zamude do pol ure. Gneče na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
7: Ekspres vreme. Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
10: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič, moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 80-ih.
15: Čas, ko so bile poletne počitnice brezskrbne, telefoni pa so ostajali doma.
16: No,

0: Прямо за вас.
1: Найбільше хіти.

0: BMW X1 až od 38 400 eur. S bezplatným paketom riadnych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 u Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Brdu pri Kranju pravkar poteka prvi koalicijski vrh aktualne vlade. Ministri naj bi predstavili prioritete na svojih resorjih in koalicijske poslance se znanili s tem, katere zakone lahko še letos pričakujejo. Ob prihodu na koalicijski vrh je bilo mogoče slišati ocene, da zapuščina vlade Roberta Goloba ni dobra, ter da je stanje financ in projektov katastrofalno. Letna inflacija v območju evra je bila junija 2,8-odstotna, kar je 0,4 odstotka manj kot maja, pa je v drugi oceni potrdil Eurostat. Slovenija pa je prejšnji mesec beležila 3,7-odstotno letno inflacijo. Popoldne in zvečer bodo nevihte iz Avstrije zajele del severne in severovzhodne Slovenije, ob tem se bodo lahko razvila tudi krajevna neurja z močnimi sunki vetra, lokalno lahko dosežejo celo orkansko moč, močnimi nalivi sodro ter točo, ki bo krajevno lahko tudi debelejša, piše portal Ciklon. Nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino pa bo kot glavni sodnik vodil Slovenec Slavko Vinčić. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih. Vinčić priznava, da ga je novica močno presenetila in da so ga ob tem oblile solze, pa tudi, da se je od šoka kar tresel. Pri sojenju mu bosta pomagala še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija praš. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zdravim pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
5: Feratum by Molčičit Bank PLC. Vsi regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si
3: Ekspres promet.
6: Nesreča na cesti Lucije-Strunjan na Valeti. Promet poteka izmenično, nastajajo zastoji. Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predorem, zamude 15 minut, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zamudite do pol ure. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru. Zastoje so še na cestah Razdrto Postojna, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Bled. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
6: Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
9: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazin, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centr Vič. Moja prva izbira.
10: Kult poletni ritmi 80-ih.
11: Se spomnim, da je bil takrat največji luksus mrzosok iz hladilnika in dobra

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radiju.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
4: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
7: Žima, delamo za mojstre.
6: Žima.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ekspres promet.
11: Nesreča na cesti Lucije Strunjan na Valeti, promet poteka izmenično, nastajajo zastoji. Okvara vozila pa na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoj še med Uncem in Postojno proti Kopru, zamude tam 15 minut. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pa zamudite do pol ure. Med Logancem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je prav tako zastoj. Gneča še na cestah Razdrto Postojna, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
13: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
14: Ekspres vreme.
11: Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarjem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Centru Vič, moja prva izbira.
20: Kul, poletni ritmi 80-ih.
21: A veš, kako smo se takrat hladili? S sladoledom, skoki v vodo,

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Julijski vročinski val se končuje z burnim vremenom. Dopoldanska nevihtna linija, ki je naše kraje dosegla iznad Italije, je prinesla nekaj dežja in sunkov vetra, popoldne pa bo na udaru zlasti območje ob meji z Avstrijo, kjer lahko nastanejo nevihte z močnimi sunki vetra in tudi debelo točo.
3: Za te nevihte, ki jih pričakujemo bolj pozno popoldne in zvečer, pa smo za območje severovzhodne Slovenije, predvsem Koroške, Štajerske in Prekmurja, izdali oranžno vremensko opozorilo pred krajevnimi neurji.
2: Pravi Brane Gregorčič z Arsa. Nevihte bi lahko severovzhod Slovenije okvirno dosegle med 16 in 21 uro. Močnejše nevihte pa popoldne niso izključene niti drugod po državi. Jug Nemčije pa so že minulo noč prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo. V hudem nočnem neurju in dveh smrtnih žrtvah medtem poročajo iz Francije. Na Hrvaškem pa so kazensko ovadili 38-letno državljanko Srbije, ki naj bi iz dvorišča hiše v kraju Sveti Peter blizu Biograda na moru ukradla senčnik in tri ležalnike. Izdali so ji tudi enoletno prepoved vstopa na območje Evropske unije.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je...
0: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug, Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
0: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
1: Močnik. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Ekspres promet.
2: Pozor, pešec na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje proti Mariboru, okvara vozila pa na Gorenjski avtocesti med Pod Taborom in Naklim proti Ljubljani. Nesreča na Štajerski avtocesti, promet je oviran v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, nastaja zastoj. Nesreča še na cesti Lucija Stronjan pri Valeti, tam je promet urejen izmenično. Zastoj na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, tam je zamude do pol ure. Med Tuncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani prav tako nastajajo zastoji. Gneča je še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesse Bled.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
4: Sončna očala so modni podpis poletja.
1: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas. Klarus.si.
0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
0: Centrovič, moja prva izbira.
4: Kult, poletni ritmi 80-ih.
7: Se spomnim, takrat smo na morje nosili napihljive blazine.

0: Res, 20 let, 20 let najboljše glasbe. Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
1: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
1: Se slišimo že v petek ob dveh, šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
5: V Isku poteka sezonsko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: 3, 2, 1.
11: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev.

0: Avtocesti promet je oviran v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, nastaja zastoj. Nesreča še na cesti Lucija Stronjan pri Valeti, tam je promet urejen izmenično. Zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, tam je zamude do pol ure. Med Tuncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani prav tako nastajajo zastoji. Gneča je še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesse Bled.
1: Ekspres vreme.
0: Popodne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa bo danes še vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, panje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centru Vič. Moja prva izbira.
4: Kult, poletni ritmi 80-ih.
5: Takrat smo v najbolj vročih dneh iskali senco po drevesi, ne pa daljinca za klimo.

Res. Jutri zvečer nas na svetovnem prvenstvu v nogometu čaka še zadnji obračun pred velikim finalom. Ob 23. uri bo na sporedu tekma za tretje mesto, mali finale mundiala, v katerem se bosta poraženca polfinala pomerila za bronasto odličje. Prenosi boste lahko gledali na TV Slovenija 2, začetek oddaje pa bo ob 22.50, v nedeljo pa seveda veliki finale. Ljubitelje filmskih klasik bo pa danes večer na TV Slovenija ena čakala prava poslastnica. Ob 22.50 bo v kinoteki na sporedu Nebo nad Berlinom. Kultni film Vima Wendersa o angelih, mestu, osamljenosti in ljubezni. Poetičen, vizualno čudovit in odlično ocenjen film, prava izbira za miren poletni večer pred televizijo. To je

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Popoldne nas bodo iznad Avstrije dosegle nevihte. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije, torej za Koroško, Štajersko in Prekmurje, izdala oranžno opozorilo. Nastanejo lahko močnejša neurja z močnimi sunki vetra in tudi debelo toča. Nevihte tudi drugod po Sloveniji danes niso povsem izključene. Na Vrhovnem državnem tožilstvu pa nad včeraj predstavljenimi spremembami, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, niso navdušeni.
3: Ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
2: Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant. Po besedah predsednika Vrhovnega sodišča Damjana Oroža bi zakon o skoku močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Hollywood je bil pod vodom. Zjutraj je na območju ameriške filmske meke počela več kot 100 let stara vodovodna cev. Ulice so bile v trenutku povsem poplavljene, več cest v Hollywoodu, ki so se spremenile v reke, pa so morali zapreti. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino, je sporočila FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik pa bo Jordanec.
0: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je...
0: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ekspres promet.
8: Na štajerski avtocesti je oviran promet v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pa poglejmo še zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Zim in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa seveda zastoj tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in med razcepom Nanos in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Dragonja Šmarje, Koper, Lesce Bled in Razdrto Postojna v obe smeri. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 0800 106 4.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
8: Ja, tudi jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale nevihte, temperature pa bodo do 29 stopinj, v slovenski Istri pa kar do 33 stopinj. Plohe in nevihte bodo tudi v nedeljo popovdne. V Ljubljani imamo 28 stopinj, v Mariboru 29, v Kopru pa 32 stopinj.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
14: En lep petko popodanski pozdrav, ja, jaz sem Orjana in to je seveda Vikend odklop. Pred nami so ure, ki dišijo po poletju, sprostitvi in prvih vikend načrtih. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo postali samostojna država, vrteli kasete in nosili široke hlače. Pesem Right Beside You govori o močnih čustvih in globoki predanosti. Ima nežen, skoraj poetičen pridih, ki je značilen za glasbo pevke Sophie B. Hawkins. Pesem iz 90 Right Beside You in Sophie B. Hawkins na Ekspresu.
15: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: slečino. Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu.

0: Ferratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
2: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
1: Žima.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: 3, 2, 1...
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ekspres promet. Zastoj so začeli tudi zaradi popodanske petkove konice in poglejmo podrobneje na štajerski avtocesti med počivališčem Zim in predorom Pletovarje proti Mariboru in med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in med razcepom Nanos in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi seveda na ljubljanski obvoznici in na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in razdrto Postojna obe smeri. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
7: Ekspres vreme.
6: Tudi jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavile nevihte, temperature do 29 stopinj, v slovenski Istri pa kar do 33, plohe in nevihte tudi v nedeljo popovdne. Trenutno imamo v Ljubljani 28 stopinj, v Mariboru 29, v Kopru pa 32.
7: Sončna očala so modni podpis poletja.
8: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
7: Klarus.si. Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Stol je Vikend odklop z Orjano Giroto.
10: Tako je, to je Vikend odklop in jaz sem Orjana. Pozdravljeni v petkovem popoldnevu. Delovni teden se poslavlja, poletje pa nas vabi v brezskrbne vikend trenutke. In tokrat se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih. Ko smo posnemavali pesmi na kasete, nosili fluorescentne barve in plesali v diskotekah. Tudi Everybody's Talking skupine The Beautiful South je iz 90-ih minulega stoletja. Pesem je bila prvo izdana že v 60-ih letih, ampak takrat ni povzela velikega uspeha. Vsekakor odlična pesem Everybody's Talking in skupina The Beautiful South.
7: Radio Express.
11: Najboljša glasba.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kljub poletni vročini bodo danes po državi nastajale nevihte, ki so se ponekod že razvile. ARSO je za severovzhod popoldne in zvečer izdal oranžno opozorilo. Tam bo možnost toče, sunkov vetra, nalivov in udarov strel. Lahko pa bolj nestanovitno vreme pričakujemo nekje po 15. ali 16. uri. Umrla je 11-letna deklica iz Italije, ki je potem, ko je njene lase posrkalo v odtok bazena, ostala ujeta pod vodo. Podrobnosti nesreče v otroškem bazenu pri Genovi trenutno še preiskujejo. Obsežni požari, ki že dva dni divjajo po severovzhodni Španiji, so po današnjih navedbah regijskih oblasti Aragonije uničili že več kot 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so medtem evakuirale 5 malih vasi in svarijo o veliki nevarnosti širjenja požarov. V Španiji so sicer v prejšnjem tednu divjali požari tudi na jugu Andaluzije. Po nekaj letih bo v Ljubljani spet nastopil Bob Dylan, eden največjih avtorjev v zgodovini popularne glasbe, se bo 9. novembra ustavil v dvorani Stožice v okviru koncertne poti po Evropi.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: V Isku poteka sezonsko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
10: 3, 2, 1.
11: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ekspres promet.
12: Pozor, predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Novemu mestu. Pa še zastoj zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet. Če pogledamo po tankosti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, seveda smo na Štajerski avtocesti, in med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Poglejmo še Primorsko avtocesto med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med zdrtim in počivališčem Raubar komanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Z ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru so seveda tudi zastoj. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
12: Ja, tudi jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavile nevihte. Temperature do 29 stopinj, v slovenski Istri pa kar do 33. Plohe in nevihte tudi v nedeljo popovdne. V Ljubljani imamo trenutno 28 stopinj, v Mariboru 29, v Kopru pa 32.
5: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: To je Vikend Odklop z Orjano Giroto.
12: Tako je, lepo pozdravljeni, jaz sem Orjana, to je Vikend Odklop in petek je, sonce nas greje, no ali pa tudi ne. Vikend pa trka na vrata, ne glede na vse. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 90-ih. Ko smo kupovali revijo Bravo, na steno lepili plakate glasbenikov in nosili kavbojke z visokim pasom. No, naslednjo pesem iz 90-ih poznamo vsi. Skupina Chateau je leta 94 izdala pesem Mlinar na Muri. Gre pa za romantično zgodbo med mlinarjem in seveda svojim dekletom ob reki Muri. Pesem Mlinar na Muri ostaja ena najbolj prepoznavnih skladb te skupine, saj je še danes zelo priljubljena. Privoščimo si jo tudi mi, skupina Chateau in Mlinar na Muri v Vikend Odklopu.
5: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Poleti na Ljubljanskem gradu po noči zasijajo tudi filmske zvezde, saj do 1. avgusta Grajsko dvorišče ponovno postaja čarobni kino pod odprtim nebom Film pod zvezdami 2026. Kinodvor v sodelovanju z mestno občino Ljubljana in Ljubljanskim gradom pripravlja izbor odmevnih filmov sezone, festivalskih uspešnic, premier in predpremier. Film Večer, grad in zvezde, ja, težko si je zamisliti lepši poletni kino. Če vas pa ta konec tedna vleče v naravo in ob odlični elektronski glasbi, potem je Tolmin pravi naslov. Danes in jutri in v nedeljo se na čudovitem sotočju Soče in Tolminke še odvija Butik Festival, eden najbolj cenjenih butičnih festivalov elektronske glasbe v Evropi.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
3: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug, Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
0: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
5: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
10: Ja, ker tri nesreče na naših cestah in sicer na cesti Vodice Moste je v Vodicah zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom, pa na Štajerski avtocesti oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal in na Primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaradi nesreče. Sicer pa zastoj zaradi popodanske prometne konice, seveda promet je povečan, predvsem na Štajerski avtocesti in tudi na Primorski avtocesti in seveda tudi na Ljubljanski obvoznici. Mal kontrolirajte. Tudi na cesti

0: Ekspres vreme.
1: Ja, jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavile nevihte, temperature bo do 29 stopinj, v slovenski Istri pa kar do 33, plohe in nevihte tudi v nedeljo popoldne. Trenutno v Ljubljani imamo 28 stopinj, v Mariboru 29, v Kopru pa 32.
2: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
4: Ja, ma tako, ja, to je Vikend odklop in sem Orjana, lep poletni pozdrav. Ja, no, upajmo, da je vaš vikend lahkoten, nasmejan in poln pričakovanja pred prihajajočim vikendom, seveda. In ta vikend odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo trak na kasetah previjali s svinčnikom in nosili ikonične bomberjakne z našitki. No in leta 94 je britanski pevec Seal izdal pesem Kiss from a Rose. Pevec je dejal, da je navdih za pesem dobil zaradi težav iz preteklosti, med drugimi tudi depresijo. Kakorkoli, pesem je res čudovita. Seal je za njo prejel tudi številne nagrade, med drugim tudi 3 Grammyje. Sedaj pa pesem Kiss from a Rose in Seal.
0: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicija je na prvem vrhu na Brdu pri Kranju določila glavne naloge do konca leta, med katerimi so implementacija evropskih direktiv, rebalans proračuna ter reforme na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. Predstavniki NSI in SLS so ob tem kritizirali prejšnjo vlado Roberta Goloba, ter je očitali slabo stanje na ministrstvih in področju javnih financ. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Okostje tiranozaura gusa, eno največjih in najpopolnejših doslej odkritih, so na dražbi prodali za rekordnih $50,1 milijona, s čimer je postal najdražji prodani fosil dinozaura. Paleontologi pa ob tem opozarjajo, da prodaja fosilov zasebnim zbirateljem otežuje znanstveno raziskovanje, saj takšni primerki pogosto niso več dostopni muzejem in raziskovalcem.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo, 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno, direktno italijanska ponudba, ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
9: Pokrovitelj premiere je...
8: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug, ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
12: Zaradi popodanske prometne konice je upočasnjen promet na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Upočasnjen promet tudi na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru in proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbor komando in med Uncem in Brezovico. Na ljubljanski južni obvoznici tudi skrstuji od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po Dolenjski avtocesti skozi predora Debeli vrh, Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Če tudi vi slučajno kaj opazite, nas lahko obvestite na 0800-064.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
12: Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavile nevihte. Temperature bodo do 29 stopinj, v slovenski Istri pa kar do 33. Plohe in nevihte bodo tudi v nedeljo popoldne. V Ljubljani imamo 28 stopinj, v Mariboru 31 v tem trenutku, v Kopru pa 32.
13: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Stol je vikend odklop z Orjano Giroto.
18: Ja, dobrodošli v našem petkovem popodanskem druženju, dobrodošli v našem vikend odklopu. Čas je za dobro glasbo, najboljšo glasbo, dobro voljo in seveda odštevanje do vikenda. Še čisto malo. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo zvečili bazuka in čungalunga zvečilne. No, iz leta 94 pa je... Ja, pesem je požela veliko uspeha na plešiščih, saj spodbuja poslušalce, naj plešejo in uživajo v ritmu glasbe. Poleg tega je postala še posebej priljubljena, ker so jo uporabili v animiranem filmu Madagaskar. Torej, zamigajmo tudi mi. Real to real in dobra 30 letja mlada pesem I like to move it.
19: Radio Express.
20: Najboljša glasba.
21: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: te mi všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
6: Son.
5: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
6: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
5: Sony PlayStation.

0: Ti si prezračevalni sistem z rekuperacijo. Sluftaj.si.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
0: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
0: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
2: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
0: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Ekspres promet.
6: Pozor, predmeti na vozišču na Gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in počivališčem Radovljica proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Poglejmo še zastoje, seveda zaradi popodanske prometne konice je upočasnjen promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti stoji med in Studencem proti Kopru in proti Ljubljani pa med Razdrtim in Ravbor komando in med Uncem in Brezovico. Na ljubljanski južni voznici od počivališča Barje je tudi upočasnjen promet proti razcepu Malence in naprej po Dolenjski avtocesti skozi predora Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
5: Vreme.
6: Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale nevihte. Temperature do 29 stopinj v Slovenski Istri pa do 33, plohe nevihte tudi v nedeljo popovdne. V Ljubljani trenutno imamo 28 stopinj, v Mariboru 31, v Kopru pa 32 stopinj.
5: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: To je Vikend od Klop z Arjano Giroto.
6: Ma seveda, to je Vikend od Klop in to je seveda najlepši trenutek v tednu, ko veš, da končno prihaja vikend. Ja, in ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo med odmori v šoli menjavali sličice, pisali plonce na roke in sanjali o tem, da bi doma namesto naloge gledali MTV ali poslušali Walkman. Naslednjo pesem iz 90-ih poznamo vsi. Pesem Stay Another Day, balado skupine iz 17, vsakič radi slišimo. Besedilo pesmi govori o zgubi ljubljene osebe ter želi, da bi ta na svet ostala še en dan. Skladba je dosegla velik komercialni uspeh in zasedla prvo mesto na britanskih glasbenih lestvicah. Prav tako je postala priljubljena po vsej Evropi in dosegla mednarodno prepoznavnost. Danes pa na Ekspresu iz 17 s pesmijo iz 90-ih Stay Another Day.
5: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: najboljša glasba 90-ih, ko smo z morja pošiljali razglednice. Nostalgično poletje na Radio Ekspres.
1: Liderin za moško moč kot nekoč.
2: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na prvem vrhu koalicije so člani Janševe vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Vodstvo koalicije je poudarilo tudi, da bo njena enotnost ključna za uspešno uresničitev koalicijske pogodbe in načrtovanih reform.
4: Koalicija je absolutno enotna in danes je bilo tako, da imamo reč, ob robu drugih zadev izpostavljeno, da bo ravno enotnost koalicije bistvena za uspeh v tem mandatu.
3: Tako vršile z dolžnosti direktorja UKOM-a Sebastian Jeretič. Precej časa bo vzelo implementiranje evropskih direktiv, sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrto tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Policija še preiskuje včerajšnjo prometno nesrečo v Portorožu, v kateri je umrl 61-letni kolesar. Poleg okoliščin padca preverjajo tudi morebitno odgovornost voznika parkiranega avtomobila in voznika avtobusa. V preiskavo pa je vključen tudi sodni izvedenec prometne stroke. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Ob 20. uri se bo v srbski prestolnici pomerila z Iranom in naskakovali bodo osmo zmago za utrditev svojega položaja pri vrhu razpredelnice.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Ekspres. Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
6: Moja izbira je lokalno meso.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
9: Ja, prometna konica se nadaljuje in tako tudi upočasnjen promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru in proti Ljubljani, pa med Razdrtim in Rauber komando in med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi iz ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru in na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti skozi predora Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 0800 106 4.
0: Ekspres vreme.
9: Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale nevihte, temperature bodo do 29 stopinj, v slovenski Istri pa kar do 33 stopinj, plohe in nevihte bodo tudi v nedeljo popoldne. V Ljubljani imamo 30 stopinj, v Mariboru in Celju 31 stopinj, v Kopru pa 32.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: To je Vikend odklop z Rjano Giroto.
13: Tako je en sončen pozdrav iz studija. Naj vas petkovo popoldne ponese sproščene poletne ritme in zaslužen oddih z Vikend odklopom. Ta vikend se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo v šolah pisali v dišeče zvezke, prepisovali domače naloge sošolcev in nosili nahrbtnike z risanimi junaki. No, iz tega obdobja je tudi pesem Sleeping in my car, ki je ena izmed najbolj znanih pesmi švedskega dua Roxette. Besedilo pesmi opisuje zgodbo osebe, ki se po razhodu s partnerjem znajde v stiski, nima kam iti in na koncu spi v svojem avtomobilu. No, a ste tudi vi kdaj prespali v avtomobilu? Kakorkoli, peti jo znamo vsi za to rock set in pesem iz 90-ih Sleeping in my car.
14: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
4: Center Vič obvešča.
5: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.

0: in Meduncem in Brezovico. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 0800 106 4.
1: Ekspres vreme.
0: Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale nevihte, temperature bodo do 29 stopinj, v slovenski Istri pa do 33 stopinj, plohe in nevihte bodo tudi v nedeljo popovdne, v Ljubljani imamo trenutno 30 stopinj, v Mariboru in Celju 31, v Kopru pa 32.
2: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Stol je vikend odklop z Jano Giroto.
0: Ja, petek je v polnem teku, nekateri mogoče ste že na poti proti morju, drugi proti domačemu vrtu. Vsem pa seveda želimo čudovit začetek vikenda z najboljšo glasbo. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo nakupovali v tolarjih in iskali najnovejše modne kose v trgovinah, kot je Benetton. Med pesmimi iz 90-ih pa je tudi pesem As I Lay Me Down ameriške pevke Sophie B. Hawkins. Besedilo pesmi govori o intimnem trenutku, ko se oseba predaja sanjam in razmišljanju pred spanjem. Pesem izraža čustva ranljivosti, hrepenenja in miru ter ponazarja trenutek tišine. Sophie B. Hawkins pa je zaradi nje postala svetovno znana na ekspresu As I Lay Me Down.
1: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: Jutri zvečer nas na svetovnem prvenstvu v nogometu čaka še zadnji obračun pred velikim finalom. Ob 23. uri bo na sporedu tekma za tretje mesto, mali finale mundiala, v katerem se bosta poraženca polfinala pomerila za bronasto odličje. Prenosi boste lahko gledali na TV Slovenija 2, začetek oddaje pa bo ob 22.50, v nedeljo pa seveda veliki finale. Ljubitelje filmskih klasik bo pa danes večer na TV Slovenija 1 čakala prava poslastnica. Ob 22.50 bo v kinoteki na sporedu Nebo nad Berlinom. Kultni film Vima Wendersa o angelih, mestu, osamljenosti in ljubezni. Poetičen, vizualno čudovit in odlično ocenjen film, prava izbira za miren poletni večer pred televizijo.
1: To je bila

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbo moč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Šentvidu pri Stični se je zgodila huda nesreča pri skoku s padalom z letala. Padalec je namreč med skokom naletel na težave, nato pa z visoko hitrostjo udaril ob tla. Na kraju je zaradi hudih poškodb umrl. Iran je napovedal nadaljevanje spopadov v regiji, dokler bodo ZDA izvajale napade na njegovo južno obalo in Hormuško ožino. Potem, ko so ZDA šesto noč zapored izvajale napade na Iran, so danes v iranskih napadih poročali iz Kuvajta, Bahrajna in Katarja. Oblasti v Kuvajtu so ob tem omenile obsežen napad na energetsko infrastrukturo. Finale letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, ki bo v nedeljo ob 21. uri v New Jerseyju, bo glede na celo vstopnico v preprodaji najdražji športni dogodek, ki je bil kdajkoli organiziran v ZDA. Povprečna cena vstopnice v preprodaji znaša več kot $11,000, kar je več kot pri finalih Super Bowla in lige NBA.
1: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjov. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
10: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet. Popoldanska prometna konica se počasi umirja, a kakšen zastoj še vztraja, na primer na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Rauber komando in med Uncem in Brezovico. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4. Res vreme. Jutri bo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavile nevihte, temperature do 29 stopinj, v slovenski Istri do 33, plohe in nevihte tudi v nedeljo popovdne. V Ljubljani imamo 30 stopinj, v Mariboru in Celju 31, v Kopru pa 32 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
1: Ja, Vikend odklop, jaz sem Orjana in pred nami je poletni vikend, zato si danes privoščimo malo več nasmehov in malo manj skrbi. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo imeli Nokia ali pa Mobi Raglio, Mobi Čuka ter si pošiljali SMS-e. Tudi tale pesem je iz 90-ih. Pesem Can You Feel the Love Tonight je bila napisana za Disney animirani film Levi kralj. No, Eltonova izvedba pesmi pa je bila izjemno priljubljena in je prispevala k še večji prepoznavnosti filma. Dobila pa je tudi veliko nagrad, med drugimi Oskarja za najboljšo izvirno pesem. Besedilo govori o romantičnih občutkih levjega para Simbe in Nale ter njunem odkrivanju ljubezni in povezanosti. Na ekspresu Can You Feel the Love Tonight in Elton John.
18: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
6: Wow, Big Bang!
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
9: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
10: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
12: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
14: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
15: Iz nadzorništva Domžale TP Žiče izvod 3 Zagorica v torek od 8 do 14.
14: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
16: Ma seveda, petkovo popovdne je tukaj in z njim Vikend odklop. Čas za najboljšo družbo, najboljšo glasbo, osvežilno pijačo in načrte za nepozabne poletne dni. Ne samo danes, tudi za jutri, tudi za pojutrišnjem. Skupaj bomo namreč seveda cel vikend. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo kupovali revijo Bravo, na steno lepili plakate glasbenikov, za kuharske nasvete, zdravje in odnose pa brali revijo Naša žena. Naslednjo pesem iz 90-ih pa poznamo vsi, The Most Beautiful Girl in the World. Pesem je prejela pozitivne kritike strani glasbenih kritikov zaradi svoje melodije, besedila in same izvedbe. Postala je ena največjih klasik v glasbeni zgodovini in ostaja pomemben del zapuščine princa. Na Ekspresu iz 90-ih The Most Beautiful Girl in the World in Prince.
0: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predlog zakona o skoku, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala, je naletel na kritike Vrhovnega sodišča in Državnega tožilstva. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarja, da bi zakon lahko podaljšal sodne postopke in ogrozil pravno varnost.
3: Če bo zakon o skoku sprejet za vsebino, o kateri smo bili pred sejo vlade seznanjeni, bo zaradi nekaterih predvidenih rešitev močno vplival na stopnjo pravne varnosti.
2: Tako predsednik, generalna državna tožilka Katarina Bergant pa meni, da bi lahko povečal politični vpliv na delo in kadrovanje v tožilstvu. Ustavno sodišče bo prihodnji teden opravilo posebno sejo, na kateri bi lahko presojalo ustavno sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, poroča N1. Sindikati nasprotujejo zakonu, ker menijo, da posega v socialne pravice in da je bil referendum neopravičeno preprečen, medtem ko ga vladajoče stranke zagovarjajo kot ukrep za razvoj in večjo konkurenčnost Slovenije. Švicar Mauro Schmidt je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Franciji. Na najdaljši letošnji trasi je slavil etapno zmago, njegovo 14. v karieri, medtem ko je Tadej Pogačar varno prišel v cilj z glavnino in ohranil vodstvo v skupnem seštevku.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko spremljamo.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjov. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
4: Nakit kamen, nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
5: Lej! Poletna znižanja! V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Od jutranje kave do večerov pod zvezdami. Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Nekoč smo iskali senco pod drevesi, ne pa daljinca za klimo. Radio je

Jutres. Jutres večer nas na svetovnem prvenstvu v nogometu čaka še zadnji obračun pred velikim finalom. Ob 23. uri bo na sporedu tekma za tretje mesto, mali finale mundiala, v katerem se bosta poraženca polfinala pomerila za bronasto odličje. Prenosi boste lahko gledali na TV Slovenija 2, začetek oddaje pa bo ob 22.50, v nedeljo pa seveda veliki finale. Ljubitelje filmskih klasik bo pa danes večer na TV Slovenija 1 čakala prava poslastnica. Ob 22.50 bo v kinoteki na sporedu Nebo nad Berlinom. Kultni film Vima Wendersa o angelih, mestu, osamljenosti in ljubezni. Poetičen, vizualno čudovit in odlično ocenjen film, prava izbira za miren poletni večer pred televizijo. To je

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predlog zakona o skoku, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala, je naletel na kritike Vrhovnega sodišča in državnega tožilstva. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarja, da bi zakon lahko podaljšal sodne postopke in ogrozil pravno varnost.
1: Če bo zakon o skoku sprejet za vsebino, o kateri smo bili precejo vlade seznanjeni, bo zaradi nekaterih predvidenih rešitev močno vplival na stopnjo pravne varnosti.
0: Tako predsednik, generalna državna tožilka Katarina Bergant pa meni, da bi lahko povečal politični vpliv na delo in kadrovanje v tožilstvu. Ustavno sodišče bo prihodnji teden opravilo posebno sejo, na kateri bi lahko presojalo ustavno sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, poroča N1. Sindikati nasprotujejo zakonu, ker menijo, da posega v socialne pravice in da je bil referendum neopravičeno preprečen, medtem ko ga vladajoče stranke zagovarjajo kot ukrep za razvoj in večjo konkurenčnost Slovenije. Švicar Mauro Schmidt je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Franciji. Na najdaljši letošnji trasi je slavil etapno zmago, njegovo 14. v karieri, medtem ko je Tadej Pogačar varno prišel v cilj z glavnino in ohranil vodstvo v skupnem seštevku.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začenja se!

пидор. Манифико е пидор.

sexy people.

0: hitov.
1: Za največ hitov 90-ih obumistov.
0: Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.